0: poznamenat, že Evropský veřejný ochránce práv nemůže prošetřovat stížnosti týkající se vnitrostátních, regionálních nebo místních správních orgánů členských států, a to ani v případě, že se tyto stížnosti týkají záležitostí Unie. V takových případech bývá vhodnější obrátit se na veřejné ochránce práv v daném státě či regionu. Úřad Evropského veřejného ochránce práv každoročně vyřizuje více než 700 stížností z celé Evropské unie a zahajuje více než 350 šetření. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří se setkají s problémy se správou Evropské unie, a má tak zásadní význam pro její řádné fungování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Venäjä käynnisti laittoman täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Euroopan unioni on sodan alusta lähtien tukenut vahvasti Ukrainaa ja sen kansaa. EU on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, määrännyt pakotteita sekä antanut merkittävää taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista tukea Ukrainalle.
2: Slava Ukraine!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Tässä podcastissa perehdymme nykytilanteeseen, EU:n toimiin ja Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutuksiin. Ukrainassa toteutetun YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaation tietojen mukaan sodan aiheuttama inhimillinen kärsimys lisääntyy jatkuvasti. Vuoden 2025 loppuun mennessä yli 15 000 ukrainalaista siviiliä oli kuollut ja yli 40 000 loukkaantunut sodan alkamisesta lähtien. Sota on aiheuttanut yhden historian suurimmista pakkomuuttokriiseistä. YK:n pakolaisjärjestö raportoi, että lähes 13 miljoonaa ihmistä tarvitsee yhä kiireellistä humanitaarista apua Ukrainassa. Samalla noin 4 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan maan sisällä. Eri puolilla maailmaa on edelleen yli 5 miljoonaa ukrainalaista pakolaista. Tulevaisuus on monelle heistä yhä epävarma. Ukrainan talouteen kohdistuu yhä valtavia paineita. Vaikka merkkejä kriisinsietokyvystä on näkynyt, tuhon laajuus on järisyttävä. Maailmanpankin, YK:n, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen viimeisimpien arvioiden mukaan jälleenrakennuksen ja sodasta elpymisen kustannukset ovat pitkälti yli 500 miljardia euroa. Sodan aiheuttamat ympäristövahingot ovat niin ikään saavuttaneet kriittisen pisteen. Ekologisen tuhon kustannukset ovat nousseet 4 sotavuoden jäljiltä noin 75 miljardiin euroon. Konflikti on aiheuttanut valtavia kasvihuonekaasupäästöjä ja laajamittaisia metsäpaloja taistelujen etulinjassa. Lisäksi se on saastuttanut pitkäaikaisesti alueen viljelymaata, joka on yksi Euroopan hedelmällisimmistä. Sodan alkamisen jälkeen EU ja sen jäsenmaat ovat antaneet kaiken kaikkiaan noin 177,5 miljardia euroa tukea Ukrainalle. Euroopan unioni ohitti vuonna 2025 ensimmäistä kertaa Yhdysvallat suurimpana tuenantajana Ukrainalle myös sotilaallisen avun osalta. Kokonaistuesta noin 65 miljardia euroa on osoitettu sotilaalliseen apuun. Ukrainalle on annettu satoja tankkeja ja kehittyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä. Tukivaroista noin 32 miljardia euroa on vielä kohdentamatta. EU:n erityinen rahoitustukiohjelma Ukrainan tukiväline on myös täydessä toiminnassa. Ukraina saa siitä jopa 50 miljardia euroa jatkuvaa rahoitusta vuoden 2027 loppuun asti. Tukien maksujen ehtona on, että Ukraina toteuttaa maan hallituksen laatimaa kunnianhimoista uudistus- ja investointisuunnitelmaa. Samalla EU on lisännyt merkittävästi Venäjän julkiseen talouteen kohdistuvaa painetta. Vuoden 2025 loppuun mennessä se oli pannut täytäntöön 19 Venäjän vastaista pakotepakettia. Pakotteet ovat kiihdyttäneet inflaatiota Venäjällä ja heikentäneet maan taloutta. Euroopan parlamentti kuitenkin varoittaa, että Venäjä käyttää yhä varjolaivastoja, joilla se kiertää rajoituksia. Näin ollen on entistä tärkeämpää, että pakotteet pannaan täytäntöön tehokkaasti. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut kovempia Venäjän vastaisia pakotteita ja vahvempaa tukea Ukrainalle. Merkittävä läpimurto oli Ukrainan lainayhteistyömekanismin perustaminen. Mekanismi on innovatiivinen, sillä Venäjän valtion pysäytetyistä varoista saaduilla ylimääräisillä tuloilla maksetaan takaisin Ukrainalle myönnettyjä lainoja. Pysäytettyjä varoja on lähes 300 miljardia euroa. G7-ryhmä hyväksyi aiemmin 45 miljardin euron lainakokonaisuuden Ukrainalle. Euroopan parlamentti pyrkii edistämään Venäjän jäädytettyjen varojen takavarikoimista kokonaisuudessaan. Siten se haluaa varmistaa, että Venäjä korvaa tuhot, jotka se on aiheuttanut. Euroopan ja Ukrainan toimien lisäksi Yhdysvallat on pyrkinyt laatimaan ehdotuksia sodan lopettamisesta. Marraskuussa 2025 Donald Trumpin presidenttikaudella esitettiin 28 kohdan alustava rauhansuunnitelma, joka oli laadittu Yhdysvaltain kanssa. Siihen kuului rauhanehtoja, kuten tulitauko ja joidenkin miehitettyjen alueiden tämänhetkisen alueellisen hallinnan tunnustaminen. Lisäksi Yhdysvallat tarjosi ehdollisia turvallisuustakuita Ukrainalle. Suunnitelmassa ehdotettiin myös, että Ukrainan sotilasvoimien kokoa rajoitettaisiin ja maan liittyminen NATOon kiellettäisiin. Ukrainan ja EU:n johtajat pitivät näitä kohtia ongelmallisina, eivätkä osapuolet ole niitä hyväksyneet. Vuonna 2022 Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vieraili Kiovassa. Hän oli ensimmäinen EU:n korkean tason virkamies, joka vieraili kaupungissa sen jälkeen, kun Venäjä oli käynnistänyt täysimittaisen hyökkäyksensä. Parlamentin marraskuun 2025 täysistunnossa hän totesi, että unioni on edelleen sitoutunut tukemaan Ukrainaa.
5: Parlamentti on seissyt Ukrainan kansan rinnalla alusta lähtien, ja niin teemme vieläkin. Suhtaudumme toiveikkaasti ja kiitollisesti uusiin rauhanpyrkimyksiin, joita edistetään Yhdysvaltain johdolla. Euroopassa kuitenkin tiedämme, että rauhan on oltava todellinen rauha, johon kuuluu ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja vapaus. Ennen kaikkea sen tulee perustua periaatteeseen, ettei Ukrainan asioista päätetä ilman Ukrainaa.
1: Puhemies Metsola päätti puheensa sanomalla, että EU tekee kaiken voitavansa, jotta vihdoin saavutetaan rauha, johon Eurooppa on aina pyrkinyt. Euroopan parlamentti on ollut Ukrainan eurooppalaisen tulevaisuuden vankkumaton puolestapuhuja. Neuvottelut Ukrainan EU-jäsenyydestä käynnistettiin virallisesti kesäkuussa 2024. Maa on viime vuoden ajan pyrkinyt voimakkaasti saattamaan lainsäädäntöään EU-normien mukaiseksi. Liittymisprosessi on työläs, mutta EU on asiassa määrätietoinen. Taistelussa on kyse paitsi alueellisesta koskemattomuudesta, myös eurooppalaisten arvojen, eli demokratian, itsemääräämisoikeuden sekä oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan puolustamisesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
6: Кой допринесе за изграждането на днешна Европа? Заслугата е не само на институциите и договорите на Съюза, а най-вече на хората. Зад всеки етап от европейската интеграция стоят личности, които защитават демокрацията, насърчават зачитането на правата на човека и спомагат за сближаването на държавите. За да почете тяхното дело, Европейският парламент създаде ново отличие – Европейския орден за заслуги. Това е първата по рода си гражданска награда, която се присъжда от институция на Европейския съюз. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви първите лауреати. Европа е съградена от забележителни жени и мъже от всички слоеве на обществото, които имаха смелостта да се издигнат над бурните събития в нашето минало. Те успяха да превъзмогнат различията, да премахнат пречките, да сложат край на диктатурите и да се справят с кризите в името на промяната и постигането на едно по-добро бъдеще за нашия континент. Тази отдаденост към изграждането на Европа заслужава да бъде почетена. Именно за това парламентът учреди Европейския орден за заслуги в чест на онези, които не просто повярваха в Европа, но и участваха в изграждането й.
7: Europe has always been built by remarkable.
6: Списъкът на носителите на наградата отразява различните области, в които хората могат да допринесат за Европа. От политиката и дипломацията до правата на човека, науката и културата. Най-високото отличие е званието носител на Европейския орден за заслуги първа степен. То беше присъдено на бившия канцлер на Германия Ангел Меркел, на полския демократичен лидер и бивш президент Лех Валенса и на украинския президент Володимир Зеленски. Редица други лидери и личности станаха носители на Европейския орден за заслуги втора степен. Отличени са бивши президенти, политици, хуманитарни работници, учени и хора на изкуството, които са допринесли значително за европейските ценности и интеграция. Сред тях са бившият президент на Ирландия Мери Робинсън, готвачът и хуманитарен деец Хосе Андрес, както и членовете на ирландската група U2. Наградата бе учредена през 2025 година по повод 75-та годишнина от декларацията на Шуман. Исторически момент, който се счита за полагането на основите на Европейския съюз, такъв какъвто го познаваме днес. Европейският съюз е нещо повече от институции и политики. Той въплащава и историите на хората, които са повярвали в идеята за него и са помогнали той да се превърне в реалност. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да научите повече на нашия уебсайт.
8: Nedaug kam pavyko puikią karjerą meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercury. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercury tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir vieną iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Mercury nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Mercury fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Amalija Marija Mercury gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stella, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Tasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama Niujorke, Melina Mercury sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą, 4 valandą ryto, man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužyta anglų kalba atsakiau, aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Merkuri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Merkuri padėjo įsteigti panhelistinį socialistinį judėjimą PASOK ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais PASOK laimėjus rinkimus, ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministre, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikose. Ji taip pat pradėjo savo garsiąją Partenono marmuro grąžinimo kampaniją. Ką Anglijai reiškia Šekspyras? Šventojo Pauliaus katedra. Ką Indijai reiškia Taj Mahalis? Ką Siksto koplyčios freskos reiškia Italijai? Partenono marmurinės skulptūros yra mūsų pasididžiavimas. Jos yra mūsų tapatybė. Tai šiandienos ryšys su Graikijos meistriškumu. Šie kūriniai mums reiškia tiek pat, kiek sąvokos – demokratija ir laisvė. Tvariausias Melinos Merkuri pasiekimas ES lygmeniu buvo Europos kultūros sostinių iniciatyva. Jei įtikinus ES kultūros ministrus, kad kultūra privalo tapti Europos tapatybės centru, 1985 metais Atėnai tapo pirmąją Europos kultūros sostinę. Ji taip pat skatino kultūrinius ryšius su Rytų Europa dar prieš geležinės uždangos griūtį. 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje ji ir vėl suderino aktorystę su politika. 1993 metais PASOK sugrįžus į valdžią, Melina Merkuri vėl tapo kultūros ministre ir daug dėmesio skyrė kultūros sąsajoms su švietimu. Melina Merkuri mirė 1994 metais Niujorke. Per laidotuves jai buvo parodyta ministro pirmininko verta pagarba, tuo išreiškiant didelę Graikijos žmonių meilę jos asmenybei. Šiandien jos palikimas gyvas Graikijos kultūrą skleidžiančio Melinos Merkuri fondo pavidalu. Nuo 2007 metų šis fondas kasmet skiria Melinos Merkuri teatro apdovanojimą vienai jaunai aktoriai, kuriai įteikiama Melinos Merkuri sagė, kasmet perduodama sekančiai laureatei. Melinai Merkuri niekada nerūpėjo nei titulai, nei apdovanojimai. Svarbiausia jai buvo meilė Graikijai ir Graikijos meilė jai. Iki šiol jos vizija įkvepia ištisas kartas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
9: Štav duel prezident tal parlamente europeu. Probabilis mait bisima, u bila dubju taħseb li dan huwa rwol importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea, immejja nippruvaw insiru nafu ftit aktar.
10: L-ewwel pass għal President għal Parlament Ewropew huma l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament Ewropew jeleġġi l-President tiegħu kull 2 nofs. Iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Sal-1979 il-Presidenti tal-Parlament kienu jintażlu kull sena jew kull 2. Mill-1979 il-qoddim, ma' kull leġislatura, ġeneralment issir elezzjoni waħda fl-Lulju, waqt l-ewwel sessjoni plenarja li tiġi organizzata wara l-elezzjonijiet Ewropej. 2 nofs wara, jiġifieri f'nofs il-leġislatura, issir it-tieni elezzjoni. L-aktar eżempju reċenti ta' dan il-proċess seħħ fis-16 ta' Lulju 2024, meta l-Parlament eleġġa minn ġdid lil Roberta Metsola għal mandat ġdid li għandu jibqa' għaddej sa Jannar 2027.
7: This will remain the house of every person in Europe.
9: Din se tibqa' d-dar ta' kull persuna fl-Ewropa. Hemm bżonn li flimkien niddefendu l-politika ta' tagħna. Niddefendu l-ħolma li hija l-Ewropa. Niddefendu l-wegħda tal-antenati tagħna li sa issa għadha ma seħħitx. Issa li għaddew 2 nofs, għadni nixtieq li n-nies ikollhom sens imġedded ta' tagħna u entużjażmu għall-proġett tagħna. Nixtieq li jemnu li jagħmlu l-ispazju komuni tagħna aktar sigur, aktar ekwu, kif ukoll aktar ġust u aktar ugwali. Jemnu li flimkien aħna aktar b'saħħitna u aħjar. Jemnu li l-Ewropa tagħna hija għal kulħadd.
10: Imma persuna, kif issir President tal-Parlament? Il-kandidati jintażlu minn grupp politiku wieħed fost 8 gruppi politiċi tal-Parlament jew minn grupp ta' mill-lanqas 36 membru tal-Parlament Ewropew. L-elezzjoni ssir b'vot sigriet u l-kandidat li jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti jiġi elett President. Kultant dan il-proċess ikollu jinvolvi diversi ċikli. Jekk wara 3 ċikli ikun għadu ma ħareġ l-ebda rebbieħ. Iż-żewġ membri li jkunu kisbu l-aktar voti fit-tielet ċiklu jgħaddu għall-votazzjoni finali. Il-President jiġi elett b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa u mhux b'maġġoranza assoluta tal-membri tal-Parlament Ewropew. Dan ifisser li l-astensjonijiet u l-voti invalidi jew li jkunu tħallew vojta ma jittieħdux in konsiderazzjoni fin-numru totali tal-voti. Fil-każ ta' Roberta Metsola, hija ġiet eletta mill-ġdid mal-ewwel ċiklu b'562 vot minn 699 vot fuq total ta' 720 membru tal-Parlament Ewropew.
9: Wieħed mill-aktar ruoli importanti li twetta la darba tiġi eletta huwa li tippresjedi s-seduti plenari. Jiġifieri l-President tiftaħ, tissospendi u tagħlaq is-seduti. Barra minn hekk hija tiddeċiedi fuq l-ammissibilità tal-emendi, fuq il-mistoqsijiet indirizzati lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll fuq il-konformità tar-rapporti parlamentari mar-regoli ta' preċedura tal-Parlament. Hija żżomm l-ordni, tagħti l-kelma lill-kelliema, tagħlaq id-dibattiti, tressaq il-mistoqsijiet tal-votazzjoni u tħabbar ir-riżultati tal-votazzjonijiet. Il-President għandha wkoll ir-rwol li tiżgura li r-regoli ta' proċedura tal-istituzzjoni jiġu implementati. Għal dan l-għan hija tmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tirrappreżentah fl-affarijiet legali. Barra minn hekk hija tippresjedi l-Konferenza tal-Presidenti tal-Gruppi Politiċi u l-Buro tal-Parlament Ewropew, li huma magħmul mill-14 Viċi President fost oħrajn. Jekk m'intix familjari ma' dawn it-termini, tajjeb li tkun taf li hemm podcasts oħrajn mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil li jitkellmu proprju dwarhom.
10: Parti importanti ħafna minn xogħla jikkonċerna r-rwol tagħha bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew fir-relazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn. F'dan il-kuntest hija ta' spiss tagħmel vjaġġi uffiċjali mad-dinja kollha, iżda r-rwol tagħha ma jintemx hawnhekk. Il-President tindirizza lill-Kunsill Ewropew qabel kull laqgħa tiegħu. Hemmhekk hija tesprimi l-opinjoni tal-Parlament fir-rigward tas-suġġetti li jkun hemm fuq l-aġenda u tiddiskuti dwarhom mal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern. Barra minn hekk, wara li l-Parlament Ewropew jivvota dwar il-budget, il-President tadottah billi tiffirmah. Fil-kuntest tal-proċedura ta' kodeċiżjoni mal-Kunsill tal-Ministri, hija tista' tippresjedi il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill. Flimkien mal-President tal-Kunsill, il-President tal-Parlament tiffirma wkoll l-atti leġislattivi kollha ligunu ġew adottati permezz tal-kodeċiżjoni. Fl-aħħar nett, il-President tirċievi t-talbiet għall-patroċinju. Il-patroċinju huwa mezz li bih il-Parlament jassoċja ruħu ma' kawża billi jagħtiha l-appoġġ morali tiegħu. Dan jingħata lill-numru limitat ta' avvenimenti kull sena u taħt ċerti kundizzjonijiet. Fi ftit kliem, il-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew hija kariga ewlenija fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Kariga li ġġib magħha ħafna responsabbiltajiet.
9: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
11: Nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt setzt Wasserknappheit Mensch und Natur immer stärker zu. Ursachen sind jahrzehntelange Versäumnisse bei der Wasserbewirtschaftung und die Verschlechterung der Süßwasserökosysteme. Flüsse und Feuchtgebiete trocknen aus und es wird zu viel Grundwasser entnommen. Wenn die Temperaturen wegen des Klimawandels weiter steigen, dürften die Wasserreserven in Europa weiter schrumpfen.
12: Sie hören die Reihe »Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung«. In dieser Folge geht es um die Vorschläge der EU für eine gemeinsame Wasserpolitik.
11: In weiten Teilen der Europäischen Union gibt es Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Im Jahr 2022 waren nach Angaben der Europäischen Umweltagentur 34% der Bevölkerung und 40% der Landfläche der EU von Wasserknappheit betroffen. Besonders stark trifft sie die Länder im Süden Europas, wie Griechenland, Italien, Malta, Portugal, Spanien oder Zypern. Die Krise breitet sich aber nach Norden aus, in Gebiete, die früher als wassersicher galten.
12: Dafür gibt es mehrere Gründe. Übermäßige Entnahme von Wasser für die Landwirtschaft, Umweltverschmutzung, in die Jahre gekommene Infrastruktur und die sich immer stärker abzeichnenden Folgen des Klimawandels, der immer häufigere und schwerere Dürren bewirkt.
11: In einem aktuellen Bericht kommt die Europäische Umweltagentur zu dem Schluss, dass nur etwa ein Drittel der europäischen Oberflächengewässer gesund ist. Viele Schadstoffe, die in die Gewässer gelangen, stammen aus Landwirtschaft und Kohlekraftwerken. Auch für die Wirtschaft hat die Wasserknappheit tiefgreifende Folgen. So warnt die Europäische Zentralbank davor, dass Dürren etwa Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe und Energiewirtschaft in Mitleidenschaft ziehen und die Wirtschaftsleistung im Euroraum um fast 15% einbrechen lassen könnten.
12: Doch die Europäische Kommission sieht dieser sich ausweitenden Krise nicht tatenlos zu. Sie hat schon einiges unternommen. Eckpfeiler der EU-Wasserpolitik ist die im Jahr 2000 verabschiedete Wasserrahmenrichtlinie. Ihr zufolge müssen die Wasserreserven nachhaltig genutzt und geschützt werden.
11: Um die Ziele der Richtlinie zu erreichen, müssen die Mitgliedstaaten Bewirtschaftungspläne für die Wassereinzugsgebiete umsetzen. In gefährdeten Gebieten sind sogar Dürremanagementpläne vorgeschrieben. Mit Verordnungen förderte die Kommission außerdem die Nutzung von wiederaufbereitetem Wasser in der Landwirtschaft und sie ging gegen undichte Stellen in Wasserversorgungsnetzen vor, sogenannte Leckagen, derentwegen große Wassermengen ungenutzt versickern.
12: Um unsere Wasserprobleme einzudämmen, ist aber noch eine ganze Menge zu tun. In ihrem jüngsten Bericht machte die Europäische Umweltagentur unter anderem deutlich, dass es dringend nötig sei, die geltenden Richtlinien konsequenter durchzusetzen, die Verfahren in der Landwirtschaft weitgehend zu verändern, der Umweltverschmutzung den Riegel vorzuschieben und geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen.
11: Wasserknappheit und Dürre werden auch im europäischen Grünen Deal als Prioritäten anerkannt. Dementsprechend sind auch in mehreren wichtigen EU-Klimaschutzstrategien gezielte Maßnahmen dagegen vorgesehen.
12: Außerdem unterstützt die EU die Mitgliedstaaten und andere Behörden finanziell beim Kampf gegen Wasserknappheit und Dürren. Mit ihren Programmen für Forschung und Innovation Horizont 2020 und Horizont Europa hat sie beispielsweise schon mehr als 300 Projekte in diesem Bereich gefördert.
11: Das Europäische Parlament hat bei der Gestaltung der Wasserpolitik ein gewaltiges Wort mitzureden. Seit langem fordert es umfassende Strategien zur Bekämpfung der Wasserknappheit. Man müsse mehr Geld in die Wasserinfrastruktur stecken, die Umweltschutzvorschriften strenger durchsetzen und stärker auf naturnahe Lösungen wie die Renaturierung von Feuchtgebieten setzen.
12: In einem Bericht wies das Parlament vor kurzem nachdrücklich darauf hin, dass der Schutz der Wasserreserven nicht nur für die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt von größter Bedeutung sei, sondern auch für die Energieerzeugung, die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit.
11: Das Parlament setzt sich auch für das Renaturierungsgesetz der EU ein. Es soll dafür sorgen, dass geschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden, dass die Böden mehr Wasser aufnehmen können und dass die Hochwassergefahr nachlässt.
12: Die Abgeordneten fordern außerdem verbindliche Wassereffizienzziele, und zwar für alle Arten der Wassernutzung. Die EU müsse darüber hinaus mehr gegen die Wasserverschmutzung infolge von Chemikalien, Arzneimitteln, antibiotikaresistenten Bakterien, Mikroplastik, chemischen Pestiziden und Düngemitteln unternehmen.
11: Viele Flüsse und Seen Europas haben mehrere Anrainerstaaten. Deshalb ist die grenzüberschreitende Wasserbewirtschaftung von großer Bedeutung. Für die Wasserresilienz, also die krisenfeste Wasserversorgung, muss sich ganz Europa gemeinsam ins Zeug legen. Um die Wasserqualität und Nutzung in Echtzeit verfolgen zu können, sind Investitionen in die Wasserinfrastruktur und intelligente Überwachungssysteme unverzichtbar. Das Parlament will deshalb im Langzeithaushalt der EU für 2028 bis 2034 einen separaten Fonds einrichten, der die Wasserresilienz in den am stärksten von Wasserknappheit bedrohten Regionen gezielt verbessern soll.
12: Damit die Wasserkrise bewältigt werden kann, müssen alle an einem Strang ziehen. Diejenigen, die in der Politik das Sagen haben, müssen verstärkt auf die nachhaltige Wasserwirtschaft setzen und dafür sorgen, dass die geltenden Vorschriften auch wirklich umgesetzt werden. Die Industrie dagegen muss in wassersparende Technik investieren und die Umwelt weniger verschmutzen.
11: Aber Wasser sparen können auch wir alle im Alltag, indem wir uns entsprechend umstellen. Und wir können Ansätze unterstützen, die darauf abzielen, unsere kostbaren Wasservorräte zu erhalten. Das Europäische Parlament lässt nicht nach in seinen Bemühungen, unser Wasser zu schützen. Und auch wir alle sollten unbedingt unseren Teil beitragen.
12: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments.
13: Cine a contribuit la modelarea Europei așa cum o cunoaștem astăzi? Nu doar instituțiile și tratatele, ci și oamenii. În spatele fiecărui pas înainte pe calea integrării europene se află personalități care au apărat democrația, au promovat drepturile omului și au apropiat țările între ele. Pentru a recunoaște aceste contribuții, Parlamentul European a creat Ordinul European de Merit, prima distincție civilă de acest fel acordată de o instituție europeană. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a anunțat laureații primei ediții.
14: Europe has always been built by remarkable...
13: Europa a fost mereu clădită de-a lungul istoriei de femei și bărbați remarcabili, proveniți din toate straturile societății, care au avut curajul să se ridice deasupra trecutului nostru zbuciumat. Au creat punți, au dărâmat bariere, au înlăturat dictatori de la putere și au depășit crize succesive, lăsându-și amprenta asupra continentului nostru și clădind un viitor mai bun. Acest angajament în favoarea construcției europene merită omagiat. Din acest motiv, Parlamentul a creat Ordinul European de Merit, în semn de recunoaștere pentru cei care nu s-au mulțumit să creadă în Europa, ci au contribuit efectiv la construcția ei.
14: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
13: Personalitățile omagiate reflectă numeroasele modalități în care oamenii pot să contribuie la clădirea Europei în toate domeniile, de la politică la diplomație și drepturile omului, știință și cultură. Cel mai înalt titlu este cel de membru distins al Ordinului European de Merit, acordat fostei cancelare a Germaniei Angela Merkel, liderului Mișcării Democratice din Polonia și fost președinte al țării Lech Wałęsa și președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Au fost acordate alte două distincții, cea de membru de onoare, respectiv de membru al Ordinului European de Merit. Printre personalitățile incluse pe aceste liste se regăsesc foști președinți, politicieni, lucrători umanitari, oameni de știință și artiști care au contribuit semnificativ la valorile și la integrarea europeană. îi putem menționa aici pe Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei, pe José Andrés, bucătar șef, fondator al unui ONG umanitar și pe membrii formației U2. Premiul a fost creat în 2025 pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a declarației Schuman, momentul istoric considerat de mulți drept începutul Uniunii Europene, așa cum o cunoaștem astăzi. Fiindcă Uniunea înseamnă mai mult decât instituții sau politici, înseamnă și poveștile oamenilor care au crezut în ea și au făcut-o posibilă. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
15: Welcome to History and Facts, where we look into key historical events and their lasting impacts. In this episode, we're exploring one of the pivotal milestones in European integration, the Maastricht Treaty, and we'll also look at how it was updated through the Amsterdam and Nice treaties. Along the way, we'll go over the historical context, the moments these treaties came into force, and their main achievements.